Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše predsjednica Evropske komisije, u sklopu svoje godišnje zapadno-balkanske turneje, juče doputovala u Podgoricu. Von der Leyen poručila, Crna Gora 2028. godine može u Evropsku uniju, ali je zato potrebna podrška svih partija. Komentar urednika pobjede Nenada Zečevića, od Jadrana do 2,7 milijardi, da li zvanični Zagreb bilateralne sporove pretvara u rampu za Crnu Goru, kada hrvatski šef diplomatije kaže da se pregovaračka poglavlja Crne Gore možda zatvaraju prebrzo, dok institucije Evropske unije istovremeno nazivaju predvodnicom procesa proširenja, više nije riječ samo o Jadranu, otvara se mnogo važnije pitanje, može li evropski put jedne države zavisiti od sve dužeg spiska bilateralnih zahtjeva druge. Sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Berlinskog procesa okupio ljude značajne za evropski put naše zemlje. Marta Kos poručila, očekujemo da Crna Gora u oktobru zatvori još nekoliko poglavlja. U Bečićima završena konferencija Privredne komore o ekonomiji, rad i red su uslovi za povlačenje sredstava iz evropskih fondova. Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Ministarstva financija potpisali su ugovor o kreditu, kredit od 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju pruge. Pobjeda nastavila da istražuje trošenje resursa Zavoda za zapošljavanje. Uz službeni i sopstveni Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Gzimu Hajdinagi plaćao i treći stan. Preminula Biljana Plavšić, proglašena krivom u Hagu za zločine protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini, odlazak osuđenice koja priznala krivicu pa povukla riječ. Osnivačica Festivalskog orkestra Crne Gore Teodora Uskoković za pobjedu o koncertu i razvoju nove generacije crnogorskih muzičara kaže, želimo da znanje koje stičemo širom svijeta vratimo Crnoj Gori. Košarkaši Budućnost Volija večeras od 20:30 gostuju Krki iz Novog Mesta u drugom kolu grupe A ABA lige, da opravdaju ulogu favorita na terenu gdje su nerijetko gubili. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše, usvojene izmjene zakona o sprečavanju pranja novca, policija će znati ko drži sefove u bankama. Tražit će da se Crna Gora odrekne prava veta. Ursula von der Leyen potvrdila da se spremaju zaštitni mehanizmi za nove članice, ali nije precizirala detalje. Ključ nove inicijative za smjenu šefa parlamenta u rukama DNP-a, Mandić Miran, dok mu Knežević čuva leđa. Opozicija može da kandiduje jednu tačku za dnevni red samo uz saglasnost svih opozicionih klubova. Traže novi sastav komisije, raspisan javni poziv za izbor komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Premijer Milojko Spajić nije prisustvovao otvaranju 15. konferencije o ekonomiji povezane ekonomije za snažniju Europu, koja je juče počela u Budvi u organizaciji Privredne komore Crne Gore, iako je njegovo učešće prethodno bilo najavljeno. Sastali se dva puta za 6 godina, DRI ocijenila da Nacionalni savez za održivi razvoj nije efikasno obavljao svoju ulogu zbog prekida u radu, slabu aktivnost radnih grupa i nedostatke u planiranju i praćenju zadataka.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Ko laže, taj i krade. Time je ispunjen uslov za hapšenje političara. Mnogi naši političari imaju dobar profil, a u policiji im prave i anfas. Dosta sa prisluškivanjem, počnite da slušate. Ovaj je engleski čovjek, ona je njemački, a ovaj američki. Srećom, sve su to naši ljudi. Sreća da lubenice ne padaju iz drveća, poručuje Newton. Otkucavanje ne mora uvijek da bude grijeh, kaže Morze. Rok trajanja namirnice je relativan, zaključuje Einstein. Tajkuni peru pare, a penzioneri neće ni za živu glavu. Plaše se da im se ne skupe prilikom pranja. Za očuvanje ćirilice brinuće se naše najbolje kompanije, holdinzi, menadžmenti, PR-ovi i consulting agencije. Ako je tačno da smo postali od majmuna, onda je logično što posao najlakše nalaze gorile.

Izda je namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti u ponedjeljak 5. oktobra u jutarnjim satima bit će održan školski kros. Zbog održavanja krosa put prve Bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavjanske čitaonice bit će zatvoren za saobraćaj u terminu od 8 do 10 časova, saopštavaju iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. A u ulici u Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice totalna je obustava saobraćaja do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode.
1: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
2: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
3: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
4: Zaista?
3: To je nešto fantastično.
5: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
6: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
1: Hvala vam što ste nam se javili.
5: Prijatno.
1: Srdačan pozdrav.

0: Programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali to drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod.
0: Budite i dalje sa nama.

0: Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu.
1: Kasa puna para.
2: Stalna jedna ista priča oko samoposluge smeće, a to kaže nije naše.
0: Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor.
3: Jel taj čovjek upameta?
4: Mislim da ovo nije dobro, da je sve glib glibavi.
2: Pune vodu, duga

Izda je namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis Komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
2: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
5: More.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Ko laže, taj i krade. Time je ispunjen uslov za hapšenje političara. Mnogi naši političari imaju dobar profil, a u policiji im prave i anfas. Dosta sa prisluškivanjem, počnite da slušate. Ovaj je engleski čovjek, ona je njemački, a ovaj američki. Srećom, sve su to naši ljudi. Sreća da lubenice ne padaju iz drveća, poručuje Newton. Otkucavanje ne mora uvijek da bude grijeh, kaže Morze. Rok trajanja namirnice je relativan, zaključuje Einstein. Tajkuni peru pare, a penzioneri neće ni za živu glavu. Plaše se da im se ne skupe prilikom pranja. Za očuvanje ćirilice brinuće se naše najbolje kompanije, holdinzi, menadžmenti, PR-ovi i consulting agencije. Ako je tačno da smo postali od majmuna, onda je logično što posao najlakše nalaze gorile.

Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 845.

Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Neću više da pričam.
3: Konačno.
2: Pola sata bez riječi.
1: U narednih pola sata preslušavamo numere koje za temu imaju jesen.

A što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.

nikuda. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće. Ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej, s kime sada putuješ? Ma što da bilo, nemoj da mi tuguješ. Najljepšu pjesmu

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak. Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotor. Na početku jeseni, sada već tradicionalno, dajemo retrospektivu bitnih ekoloških događaja koje su propratili novinari Radio Kotora tokom proteklog ljeta. U drugoj retrospektivi podsjećamo se ekoloških tema i dilema od sredine jula do sredine septembra ove godine.

0: toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
1: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plače. Mi smo ovo doveli do katastrofe. Ovo je katastrofa.
2: Mi smo ono istili, mi. Nema popravka ako sutra odmah ne zabranimo sidrene brodova. Ne zabranimo stavljanje novih bova po dobroti, po prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje dvije opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve onamo gdje treba, pa se od nule neko pametnije, neko bolje raditi. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu uprostiti.
3: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.
4: Akcija Čišćenje obale i podmorja u organizaciji Naše akcije, a u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat na lokalitetu Glavati, uspješno je realizovana 26. jula. Više iz izvještaja Mihajle Moškov, koja je razgovarala sa Patricijom Pobrić, izvršnom direktoricom Naše akcije.
5: Naša akcija dobila poziv od irske nevladine organizacije koja organizuje svetski Give Back dan i to je ovaj dan danas, 26. jul, i oni doprinose akcijama čišćenja mora, obale i tako dalje svugde po svetu. A mi smo htjeli da se pridružimo u ime Crne Gore. To je jedina organizacija koja se tu pridružila. Naravno, pozvali smo naše partnere, omladinski tim Tivat i Boka Diving Academy da nam se pridruže. Evo, videli ste, i turisti su nam se pridružili i uglavnom tako smo radili ovde na lokaciji Glavate jednu lijepu akciju. Pokušavam da procenim koliko ima tu, ali sama ta... Sama guma je dosta teška, videli ste jedva. Uglavnom, radit ćemo sad procenu, pa ćemo javiti koliko, ali uglavnom lepa je količina koju smo skupili.
6: Zbog čega baš ova lokacija danas?
5: Pa najviše zbog bezbednosti, jer opet vidimo da ima dosta saobraćaja u zalivu i bilo je čak i talasa kad su naše barke pristajali, pa vidite kakva je situacija. Tako da želimo bezbednost koja je na prvom mjestu uvek, a nikad nismo inače čistili ovu lokaciju, tako da stalno nešto novo biramo sa partnerima ili se mi njima pridružimo, ali oni nama i tako.
6: Ne planirate puno unapred neke akcije, već onako kako vidite potrebu?
5: Kako vidimo potrebu, verovatno ćemo jednu u avgustu i planiramo jednu veoma veliku u septembru za Međunarodni dan čišćenja obale.
6: Vidimo da turisti se samo inicijativno
5: jeste, oduševljeni su uvek kad vide aktivnosti i zaista se pridružuju i to je uvek jedna lepa stvar i naravno uključujemo i da se slikaju sa nama i mislim da su videli i deca se pridružile i mislim da ovo ostaje jedan dobar primjer i pokazatelj naše odgovornosti prema zalivu.
6: Čini se da možda se i više uključuje kad ovako na licu mjesta vide da je neka akcija nego da dolaze po pozivu. Kako je vaše iskustvo?
5: Jeste, to je definitivno tako. Evo i naši mladi, dosta njih radi sezonski i u smeni su, tako da mi nismo tu masovno kao što to umijemo da budemo u off-sezoni, ali lijepo je da se pridruže i definitivno to podstiče kada i vide energiju. Mi smo svi veoma pozitivni i družimo se i onda dođe čisto i zbog toga.
6: Ima i možda neka vrsta otpada koja dominira po vašem iskustvu?
5: Ovdje je staklo.
6: Danas smo gume vidjeli.
5: Gume ste vidjeli. Gume često izranjamo, to je standardno, ali nekad su tu bile luke i tu oko bova ili oko vrša i tako dalje, tako da često izranjamo gume. Vidjeli ste vrš i uglavnom staklena ambalaža. Nema toliko plastike, tu smo skupili plastiku s obale, ali generalno to je to za zaliv.
4: Gošća magazina Grad Radio Kotora ovoga ljeta bila je i Vesna Balandžić, načelnica komunalne policije opštine Kotor. Između ostalog, ukazala je i na problem nelegalnih deponija. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
7: Moramo se sad osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i grblja. Kakva je sada situacija tu?
8: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole. Međutim, moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo video nadzor. Saglasnost smo dobili od agencije na 21 lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
7: Nadamo se da će biti rezultata.
8: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.

Naš program započinjemo sa dve kompozicije. Dostojno jest od Kornelija Stankovića i U tverdi Bože ruskog monaha i protojereja Alekseja Kosolapova. Solista Milan Mladenov, bariton.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Cilj predstave po riječima reditelja Damjana Kecojevića je da podstakne djecu da pričaju priče. Predstava se oslanja na maštu, pokret, priču i zajedničko stvaranje. Za srijedu 7. oktobra u podne u Velikoj sali Kulturnog centra u saradnji sa Domom zdravlja Kotor planirano je predavanje na temu prednosti i rizici korišćenja AI tehnologije. O ovoj aktuelnoj temi svaka iz svog ugla govorit će doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kotor. U petak, 9. oktobra u 10 časova u muzičkoj sali Kulturnog centra, Gradska biblioteka i čitaonica Kulturnog centra Kotor organizuje druženje sa jednim od najpopularnijih pisaca za djecu, Dejanom Aleksićem. Svi programi povodom Dječje nedjelje u Kulturnom centru Kotor su besplatni.

Tareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.